Faktai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Na, ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Šiandieną mes pakalbėsime temą, kurią, jeigu kažkada ir lietėme, tai buvo pakankamai seniai. Kiek kilometrų tenka su dviračiu nuvažiuoti? Ir ar tenka apskritai? Nes mano skaičiai tai, nu, kuklus kuklutėlį. Aš manau, kad kokį desietką gal sutilpčiau.
3: Mano mažiau, ko gero. Jeigu skaičiuoti, tai kažkokius paskutinius 4-5 metus reiktų išdėlioti vieną važiavimą. Tai vieną kartą pavažiavau dviračiu gal prieš eilę metų.
2: Yra tai, tas posakis, ar ne, kaip ten kartą išmokęs, ar ne, tai visada mokėsi.
3: Jo. Gal daugiau esu pasinaudojęs elektriniais paspirtukais, tais, nu, kur taip. Gatvėje gali pasiimti, tai yra tekę ten iki autoserviso pavažiuoti, žodžiu, tokiais vat, būtiniais dalykais, kad paprasčiau vat, gatvėje griebti, ten centre, kai gyvenu, tai pačiupti turiu ir programėlę, tai greit galiu tą padaryti be didelių kažkokių problemų ir pavažiuoti. Tai tą esu naudojęsis.
2: Ir atšilus orams, tam šiltam sezonui startavus, išlenda na, tokie pasikandžimai, pasistumdymai tarp vairuotojų ir dviratininkų, ir bendruomenių, ir fan klubų, ir apskritai pavienių asmenų. Įsitek nori visi ir visi nori važiuoti vieni greičiau, kiti saugiau, kiti patogiau.
3: Tai turbūt viena iš pagrindinių problemų, manyčiau, ką aš matau bent jau, nasakysime, šitose reikaluose, kad ar kas ką praleidžia, kas kur važiuoja. Tai pirmas dalykas nesusitarimai priešprieša tarp šitų eismo dalyvių grupių. Tai sakysime, eismo dalyviai pėstieji, tada eismo dalyviai dviratininkai paspirtukai, šiuo čia juos į vieną. Nu, visi tie, kurie gali važiuoti dviračių takais, sakykime taip.
2: Taip.
3: Na, ir tada automobiliai. Ir kuriama priešprieša, nors vėlgi nekartai esu sakęs, kaip kurti priešpriešą pačiam su savimi. Jeigu tu pats esi pėstysis, pats esi paspirtuko vairuotojas ir pats esi automobilininkas, tai su savim nesusitari, ar kaip?
2: Ir tie, nu, visi linkia pažeidinėti kelių eismo taisyklės ir mes kažkaip tada vis matom, ką daro kitas, ar ne. Tai žiūrėk, va, dviratininkas važiuoja keliu, kai yra dviračių takas. Tai jie čia važiuoja po du. Tai dar iš kažkur atsiranda sportuojantis, ten specialia apranga apsirėdę piliečiai, kurie irgi važiuoja ten be jokių švyturėlių, be jokios palydos. Nu, ir mes matom ir mes pykstam, baksnuojam pirkštu, kad va, matai.
3: Na, pykti natūralu, nes vienas dalykas iš tikrųjų reikia pripažinti, kad dalis dviratininkų, ne visi, bet dalis dviratininkų ir paspirtukų vairuotojų bando pritaikyti Lietuvoje kažkur matytas, girdėtas, patirtas patirtis taip. Kažkokios. Tai aš Danijoje važiavau, aš Olandijoje, aš Belgijoje, aš kažkur tai dar kažką dariau, tai ten taip ir važiuokime. Bet nedarykime to aklai, nepasižiūrėję, neįsivertinę, nedarykime to, sakysime, Lietuvoje. Ir aš čia neseniai sulaukiau po vieną iš savo postų, pasidalinau kažkur tai straipsnių, kur mane citavo ten, kur reikia teko pasisakyti. Ir žmogus uždavė klausimą, nes vėlgi buvo klausimas, kuris ką praleidžia, ar automobilis dviratį, ar dviratis automobilį. Man rodytoj vietoj tikrai pirmumą turi dviratis, ne automobilis. Ir žmogus, nu, ėjo į diskusiją, kadangi diskutavo mandagiai ten, nekeikdamasis, nekoliodamasis, o logiškai pabandyti pasiaiškinti, tiesiog turėdamas turbūt savo poziciją, jo pozicija buvo kiek kitokia, bet kadangi buvo mandagu, tai aš jo pabendravau. Tai iš tikrųjų, man tai parodė tai, kad net tos pačios kelių eismo taisyklės, kurios vieniem galbūt atrodo suprantamos, o pasirodo, žmogus man duoda nuorodą į kelių eismo taisyklės, visų pirma, galbūt iš senų kažkokių tai taisyklių, vienas dalykas, iš kažkokių tai komentarų apie taisyklės, nes jos tokios be kažkokių žodžių, be redakcinių kažkokių pakeitimų, bet vėlgi, taip kaip jis jas supranta.
2: Ir nuoširdžiai
3: įsitikė. Nuoširdžiai įsitikinęs, kad sako, žiūrėkit, nu, betgi čia nepažymėta dviračių perėja. Sako, žiūrėkit, nu, o tai kokiam kelių eismo taisyklių punktai yra įrašyta? Nugi 59, nu, žiūriu, sako, nu, žiūrėkit, nu, peržiūrim 59 punktą. Nu, nėra ten šita parašyta, kad jeigu dviračių takas, reiškia, nepažymėtas punktyru, o kerta, tarkime, išvažiavimą iš degalinės, iš kiemo, iš šalutinio kelio, tai nepažymėtas, tai jis iš vis neturi teisės ten važiuoti ir turi viską praleisti ir taip toliau. Nu, ne, jis važiuoja tiesiai pagrindiniu keliu. Ir viskas, bet vat prikuria, da kuria, įsivaizduoja, nepažiūri. Ir aš matyčiau čia didelę spragą dar viename, tai kad dar vairuotojai supriešinimas tas, kaip jau minėjau, ir va tas neiškumas kelių eismo taisyklėse, kur nėra paaiškinta, nėra konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kaip iš tikrųjų tuo reikia naudotis tomis taisyklėmis ir kaip jas reikia vertinti.
2: Tai čia ko gero ir bus, matyt, tas jautriausias momentas važiavimas per pėsčiųjų perėją, kuris du, ir akis bado, ir mes visi pastebim, ir va tas tada skirtingas interpretavimas, tai ką čia man lipt, čia vestis, gal galima važiuoti, kai nieko nėra, nu ir tada prasideda va tokios.
3: Na, iš dalies dar rodo ir tą požiūrį, kartais tą požiūrį į taisyklės. Na ir dabar čia iš Niro buvo kalbama, kad prieš keletą metų buvo įvesta taisyklė, kad privaloma apvažiuoti dviratininką, jeigu iki 50 greičių, tai metras, o jeigu virš 50, tai pusantro metro šoninės stumą laikyti. O dabar bandoma grįžti prie rekomenduoto. Kad tai yra neprivaloma tokį atstumą laikytis, o tiesiog rekomenduojama. Ir dviratininkai prieš tai, nu, kaip sako, dažnai kur sukilo.
2: Taip.
3: Tai tas sukilimas toks, nu, nežinau, čia dalgiais pjautuvais, kom čia jie apsiginkluos tą sukilimo dalyviai, nežinau, ar miškusais, kaip čia bus dabar, dviračiais važiuos, bet iš tikrųjų vėl bandoma supriešinti su automobilininkais. Aš vėlgi pradėčiau nuo to, kad pirmiausia reikia visus sutaikyti, suprasti, kad visiems yra bendrystė. O dabar paima nurėžė gabalą kelio, kur ir taip vos žmonės įsitenka, nėra kur parkuotis, nurėžė gabalą kelio ir atiduoda dviračiams. Nu tai aišku, vairuoti iš karto pradeda pykti ant dviratininką. Dviratininkai
2: mūsų irgi gėtvėjo.
3: Būti geram vienam kito sąskaitą, nu tai mes tiesiog supriešinam, bet na vėlgi, ne, mes dabar reiškia iškelsim dviratininkus. Mes dabar sudarysim prioritetą dviratininkam. Mes dabar sudarysim prioritetą pėstiesiams. O automobilininkus nustumsim į antrą planą. Na, aišku, automobilininkai tada pradeda pykti. Nu, kaip rasti susitarimą, kada vienas kreuzdamas darai gerą kitam. Nu, tai iš vieno vaiko atimk saldainį ir duok kitam. Nu, tai pažiūrėkime, ar ten didelė draugystė ir meilė bus.
2: Tikrai ne. Tai tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie tai, kad visiems geras nebus. Ir čia įsiskiria matyti toks vienas svarbus dalykas, kad kuomet mes kalbame apie vairuotojus automobilių, tarki tokios kažkokios bendruomenės jungtinės nelabai ir yra, nėra tokio kažkokio rimto klubo. Aš taip,

0: Tai čia
1: dviratininkams rekomendacijos dėl to, rekomendacija dėl vieno, dėl kito. Nu, jau ir taip tos taisyklių žmonės nesilaiko. Jie ir taip piknaudžiauja, jie ir taip jų nebesupranta, jie ir taip traktuoja, kaip jiems patogu. Na, o dabar mes dar patys įvedam tą šaršalą su tą savo rekomendaciją. Tai geriau visai tada nerašyk.
2: Mūsų bendras bičiulis Aidas Bubinas, motociklininkas, va, dar viena kompanija, parašė irgi postą prieš porą dienų. Ir na, iš tikrųjų, tai yra ta mintis, kad koks skirtumas metras, pusantro, jeigu mes tiesiog negerbė vieni kitų ir nieks ten nefilmuoja, pavyzdžiui, ir ne, nieks žinai, kad nenubaus, nu tu ir darai. Tai, tai neveikia.
1: Vakar vienas kolega paskambino ir sako, žiūrėk, kaip ten su tais, ar tau neteko dalyvauti, manęs klausė, dalyvauti va, tam kelių eismo taisyklių pakeitimo svarstyme, bet jau senai niekas nebekviečia tokius renginius, reiškia, manau, kad viskas vyksta savo tvarka kažkokia, tai
2: savam ratelį,
1: tai jo, kažkokių svarstymų didelių, galbūt ir vyksta didelį, bet tai man sunku pasakyti, va, bet sako, žiūrėk, nu iš tikrųjų man įdomu, sako, va, kodėl pakeičia, jis pats pasvarstė žmogus, sako, kodėl pakeičia tą privalomąjį atstumą ir keičia jį į rekomenduojamąjį atstumą. Sako, gal tai yra dėl to, kad labai sunku nustatyti ir nubausti žmogų, nes jeigu yra įstatymas, kad reiškia pusantro metro, kaip užfiksuoti tą pusantro metro ir kaip čia dabar įrodyti paskui.
2: Tai čia toks bėgimas į krūmus tada gaunasi, kad
1: nežinom,
2: kaip nubausti.
1: Aš nežinau, kur mes nuėjom iš vis su šituo visu. Tai dabar, jeigu žmogus, reiškia, kažką tai padaro nusikalstamo, tai,
2: nubausti labai išeina.
1: O reiškia, dabar turi būtinai būti įrodymas. Tai kažkaip tai turi būti užfiksuota video, foto, nežinau, kuom dar, dirbtiniu intelektu, kuom ten dar turi būti užfiksuota, kad tu tam žmogui turi parodyti ir viską. Nu, tai neįmanoma yra. Tai, kai kurie pažeidimai, na, sakysime, kaip užfiksuoti ten tą lenkimą, sakysim, per ištisinę.
2: Nu, ar pusantro metro, ar metras kiam.
1: Jo, vat, tai dabar bausti čia? Ar nebausti, tai aš manau, kad pirmas dalykas, tai jeigu jau mes atrenkame į tokią instituciją, į eismo kontrolę, atrenkame policijos pareigūnus ir juos apmokome ir visa kita, na, tai turi būti jiems išreikštas pasitikėjimas tam tikras, nes jeigu, na, ne viską mes turime tik nufotografuoti, tik nufilmuoti ir kažkaip arba tik įrašyti garsą ten kažkokį prisipažinimą ar dar kažką, tai nežinau, tai o vien to tai, kad pareigūnas tai matė ir to tai nebeužtenka.
2: Tai, bet, čia grįžta,
1: tai, bet kur mes einam, aš nelabai suprantu su tuo visu tokiu įjimu, tai tada esmė yra tame, kad viskas tai į naudą yra pažeidėjui.
2: Mes jau esam
1: kalbėję. Žmogui.
2: O kodėl gine, kur sakėm, nu, negalima važiuoti dviese su paspirtuku. O kodėl gine, jeigu nieks nebaudžia?
1: Nieks nebaudžia.
2: Ir čia gi nėra rekomendacija, čia parašta aiškiai. Ne, negalima.
1: Ir dabar turi fotografuoti, turi fiksuoti. O tai, kad pareigūnas pamatė ir tai užfiksavo ir to pakanka, tai dabar pasirodo nebepakanka. Tai ir bet svarbiausia, viskas sprendžiama, bandoma prisidengti tokiu, žinai, žmogaus naudai čia, žmogaus tai laisvės.
2: Kad neduok dievą, netyčia, gal tikrai buvo.
1: Tai viskas yra, man atrodo, visuomenės interesas. Kažkur nueite, labai daug kalbama apie visuomenės viešą interesą, visuomenės interesą, bet iš tikrųjų tai nueite į kažkokį asmeninį interesą, siaurą asmeninį interesą. Tai jeigu, man atrodo, visuomenės arba viešasis interesas yra svarbesnis už asmeninį interesą. Nes asmeninis interesas yra anarchija.
2: Gerai, tai mes jos nedarom kol kas, netrukus grįšim trečiai mūsų pokalbio daliai.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie dabar sukilusią dviratininkų bendruomenę ir tą nevykusią rekomendaciją iš privalomo dalyko lenkiant dviratininką. Kaip bus toliau dabar? Ką čia dabar reikia daryti?
3: Kaip nebus, kažkaip bus, kažkas įves rekomendaciją, ateis, sakysime, nauja kažkokia banga, mada, kryptis, noras, iniciatyva ir bus pakeista, tada vėl atkeisim. Nu, čia pas mus jau įprasta yra, tai statom, tai nestatom, tai greunam, tai kuriam, tai nu, labai čia viskas banguoja, stabilumo šiokio tokio trūksta, nes nežinom, nei kur mes judam. Dabar, sakysim, bando ten prisidengti kažkokiu tai vizija nulis, vizija zero šito planu, ne va, tai jis egzistuoja kažkur tai debesyse, nežinau, ir neva, tai ten pagal jį kažkas, tai viskas tas planas vyksta. Nu, tai parodykite dabar man pagal tą planą, kaip yra numatyta, koks yra numatymas, kiek metų į priekį, kaip bus eismas, nes jau pradėjo po truputį kalbėti apie tą miestą, 15 minučių miestą. Tai yra, kad miestas, ar miestai bent tokia koncepcija, kad pėsčiom 15 minučių kažkur tai nueiti, nuvažiuoti dviračiu, paspirtuku, nuvažiuoti viešuoju transportu arba nuvažiuoti asmeniniu automobiliu. Ok, viskas tas tvarkoj. Iki kelintų metų, kokiu principu? Daugeliu atveju trūksta iš biednumo, trūksta infrastruktūros. Yra trūksta šaligatvių, padorių dviračių takų ir tada gaunasi, kai ten, kur trumpa, ten trūksta. Tai dėl to ir mušasi žmonės. Žinai, kada penkiem žmonėm numeti vieną tą asfalto ruožą ten 5 metrų, ir visi pasidalinkit. Nu, tai aišku, kas stipresnis, tam klius daugiau, tas kitas verks. Tai bus visada nuskriaustas. Tai arba mes darom pakankamai. Bet ir vėl, aš suprantu, kad ten kažkur Europoje, apie labiau vakaruose, kur labiau šilčiau, mūsų žiemas dar nėra tokie šiltos. Dabar žiūrėkime, spalio pabaiga, lapkritis, ir aišku, ten kai kurie dviratininkai ir pėstieji mušis į krūtinę ir draskys marškinėlius ant krūtinės, kad ne, mes eisim, mes važiuosim, bet turėlė, aš vat, važinėjau visą dieną po miestą, žiemą, ir kiek pamatau dviratininkų, taip, aš pamatau dviratininkų.
2: Bet ar dėl 12 ar 10 tikrai
3: 12 dviratininkų per dieną biednai šaliai daryti reiškia, atskirus ten didžiausius, plačiausius dviračių takus, kurie ten, nežinau, valomi, šluojami nuo sniego. Nu, palaukit, nu, gal mes neturim tiek lėšų?
2: Vat čia vat ir išlinda tas dalykas. Ir dėl ko vat tas piktumas atsiranda, nes na, mes irgi važiuojam na, kaip vairuotojai asfalto, kuris būna išgraužtas, išėstas ir tu kažkaip žiūri šalia, naujas dviračių takas, niekas jo nevažiuoja, o mano kelias vargas, nu, vargelis.
3: Žinai, vat, vienas dalykas, dar vienas buvo, tai aiškia, tas vėl prioritetinis požiūris ir tas dviračių sportą. Nu, žiūrėk, dviračių sportas, man tai iš vis jokinga. Nu, tai mes negalim treniruotis. Palauk, treniruotės turi būti sukurtos tam tikra tvarka. Treniruotės vyksta lydint trenerį, automobilį, galbūt
2: su
3: oranžiniais švyturėliais, dar kažkuo, tai yra aiškiai apibriežta. Dabar du vaikinukai dviračiais ten apsitraukia ten tą savo sportinę aprangą, viskas ok. Jie savo važiuoja viens šalia kito, tokiu paprastu kelionės režimu kažkokiu, aš nežinau, ten apšilimas ar kas, nu, aš ne dviračių sporto atstovas, nelabai žinau. Bet, aišku, jie ten visus stabdo, visus viską, reikia jiems sportuoti. Nu, gal ir reikia, bet kažkodėl mes pykstam, kai automobilininkai arba motociklininkai bando sportuoti gatvėse, tai mes skaitome chuliganiškas vairavimas.
2: Bet taip ir yra. Nu, tai...
3: Jo, bet valau, o tai čia ne chuliganiškas, kada tu trukdai kitiems. Ar tai skirta sportavimui šita vieta, tai jūs panaikinsite plento, tai palauko, tai linkti automobilininkams, kur treniruotis tada.
2: Žiediniam, pavyzdžiui, ar dar kažkur tai...
3: Sakai, važiuok į žiedinę trasą. Tai kur jau yra ten viena Kaišerginė, reiškia Lietuvoje, nu, tai, o klaipėdiečiui, kur treniruotis, panevėžiečiui, vilniečiui, nu, tai atitinkamai, jo. Tai va,
2: ką vargšam drifteriam daryti tada? Dabar, ką va, jiem daryti?
3: Jokingiausia buvo, žinai, ten postai, ten, kai aš padėjau, kur nufotografavau trakose važiuojančius du dviratininkus sportiškai. Esam apie tai kalbėję. Ir vėl visi, tai ten dviračių, geras dviračių takas, bet jisai nepatogus, nes jis ten žemyną, aukštyną, aiškia, nu ten prie įvažų tokį banguotą padarė. Nu gal ir ne visai logiškai, ne visai protingai, bet... Kaip labai, vat, ir taip, kaip paminėjai, liktai Aidas, vat, irgi, kaip tik sakė Bubina, žinai, minėjo. Tai sako, nu žiūrėk, nu jeigu man išdaužytas asfaltės, aš šalygatvį nevažiuoju su mašina. Sakydamas, nu žinai, asfaltų ten dobiu daug, o šalygatvį
2: aš grįšiu paskui, geresnis kelias, aš grįšiu.
3: Taip, niekas taip nedaro, ir dviratininkai nedaro, jiems sportuoti nėra kur. Mano koks reikalas.
2: Vat čia mes ir grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios, kad... asmeninė laimė turi būti, asmeninė gerovė man.
3: Būtent, tai būtent, tai, na, sakykime, prisiminus man labai jausinus laikus, reiškia, aš atsimenu, kad miestuose buvo numatytos netgi gatvės, kuriamis galima važinėti mokomaisiais automobiliais.
2: Taip.
3: Tai yra, kitose gatvėse negalima. Tiesiog buvo, tik ten galima, ten skirtos vietos, nes autodromų kažkokių nėra ir dabar jų nėra. Aišku, mes važiuojam paprastom gatvėm, dabar taip pasaulis pasikeitė ir mes važiuojam bet kuriom gatvėm. Viskas ok. Vienu metu buvo uždrausta važiuoti į gyvenamąją zoną, dabar vėl leidžiama. Tai vienas dalykas, aišku, aš manau, kad aš irgi už, kad leistų visur, bet aš kaip pavyzdį sakau, tai galbūt galime skirti kažkokią vietą, aš apie dėl ko, kad sportininkams tiems, kad numatyti kažkur... Tai
2: kelios trasos.
3: Kelios trasos.
2: Maksimaliai saugios.
3: Galbūt ten Vilnius, Nemenčinė, kažkokie ten, nežinau.
2: Platus kelias.
3: Taip. Platus kelias, kur būtų galimybė kažkur sportininką. Va ten jūs sportuokite, o ne ten, kur jūs užsimanėte dviese, trise važiuoti pasiplepant vienas šalia kito. Nu tai vėlgi ta jaučiama nepagarba kitiems eismo dalyviams, ach, man prioritetas, tai aš dabar būsiu labai prioritetinis ir nepaisysiu jūsų. Nu tai ką tai iššaukė? Tai iššaukė tokia priešprieš.
2: Tai tiek matyt būtų šiandien, mes matyti, kai šitos temos dar teks sugrįžti, jo labiau, kad dar kabo ant teorija, Artūr, iki kito trečiadienio.
3: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika, tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Viską, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė, tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip, kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystę tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinas jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyti. Kad...
3: Tikriausia. Ir visų jų reikia, greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitąmet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad na, žmogus savanoriaudamas dar ir na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pokalbą pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdim bus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė organizatorių, čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes savanoriai kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
0: Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzdą žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos.
2: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Aš neturiu nuotaikos.
3: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis paveikė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įgydom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip
2: o
3: viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu, darysiu?
2: O jeigu ten manęs neklausysiu, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Tengi visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
2: taip,
3: velnių,
2: taip.
3: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnė, kuris neužbrūkšnė.
3: Taip, taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų, taip, šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad, taip, savanorystė augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savo noriajimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to. Aha. Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis. Džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna, taip, berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Na, taip.
3: Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves pokalbės link.

0: į messengerį sulauksi vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
1: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
0: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Sodra primena, kokius sprendimus gali priimti antros pakopos pensijų kaupimo dalyviai, įvertinę savo individualią situaciją. Iki kitų metų pabaigos galima pasitraukti iš kaupimo, tačiau tai nėra vienintelė galimybė. Nusprendusieji kaupti toliau, gali laikinai stabdyti įmokas, vieną kartą išsimti dalį sukaupto turto, o susikloščius įstatyme numatytoms aplinkybėms, nutraukti kaupimą ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Iki 2027 gruodžio 31 dienos pensijų kaupimo dalyviai gali nutraukti kaupimą antroje pakopoje. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai priimami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmasias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos mokamos toliau, kol pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo, nebent žmogus atskirai pateikia prašymą sustabdyti įmokų mokėjimą. Pasitraukus iš kaupimo žmogui į jo banko sąskaitą pervedamos jo paties sumokėtos įmokos bei investicinis rezultatas nuo visų žmogaus ir valstybės lėšomis mokėtų įmokų. Nuo išmokamos sumos papildomi mokesčiai ar atskaitimai netaikomi. Valstybės ir sodros įmokų dydis žmogui neišmokamas. Jis pervedamas į sodrą ir paverčiamas pensijų apskaitos vienetais. Šie vienetai ateityje didins individualiąją senatvės pensijos dalį. Šiais metais vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti reikia 2419,43 eurų pensijų socialinio draudimo įmokų. Pavyzdžiui, jeigu pasitraukus iš pensijų fondo į sodrą būtų pervesta 5000 eurų, žmogus papildomai įgytų 2,7 pensijų apskaitos vieneto. Kiek lėšų būtų išmokėta į bankų sąskaitą ir kiek jų sugrįžtų į sodrą ir būtų pervesta apskaitos vienetais, priklauso nuo konkretaus žmogaus kaupimo istorijos. Šią informaciją galima pasitikrinti prisijungus prie asmeninės paskyros. Nurodytos sumos gali keistis, nes galutinė išmokama suma apskaičiuojama pagal pensijų fondo vienetų vertę tą dieną, kai pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo. Žmonėms, kurie nusprendžia toliau kaupti antroje pakopoje ir toliau taikoma valstybės skatinamoji įmoka. Jis sudaro 1,5% už praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Švietimo ministerija siekia įgyvendinti susitarimą dėl švietimo darbuotojų algų didinimo. Vokietija siekia paspartinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą. Dabar 7:00, čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo. Nuo ateinančių metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti 7,5%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus, numatytus kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis numatyta, kad nuo ateinančių metų sausio 1 mokytojų pagalbos mokiniui specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Pasak ministerijos įstatymų pataisos, numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą, bus teikiamos vyriausybės skubos tvarka. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimui pradėjus svarstyti siūlymą padidinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos, kai kurie parlamentarai mano, kad motinystės ir tėvystės vaiko priežiūros išmokos galėtų siekti ir 150% uždarbio. Jeigu vaikas prižiūrimas, kol jam sueis 24 mėnesiai, siūloma, kad 12 mėnesių išmokas siektų 150%, antruosius jo priežiūros metus 100. Šiuo metu esą įstatyme numatytos ypatingai mažos vaiko priežiūros atostogų metu mokamos išmokos. Pritarus siūlymui esą bus sudarytos palankesnės sąlygos šeimoms auginti vaikus. Siūlomas išmokų dydis neva taip pat leistų aiškiai išreikšti valstybės prioritetą šeimos politikai ir pripažinti, kad vaiko priežiūra yra reikšmingas socialiai naudingas darbas. Vyriausybės siūlomame šeimos priemonių pakete irgi yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Jame iš viso yra 9 priemonės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos šiandien visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų. Šį mokyklų uždarymą švietimo ministras apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonę prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Judėjimas prasidėjo rugsėjo 17 dieną vienoje Paryžiaus mokyklų, tačiau praėjusią savaitę virto protestais visoje šalyje, lydimai smurto protrūkių tarp protestuotojų ir saugumo pajėgų, kurios miniai vaikyti kartais naudojo ašarines dujas ir lazdas. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą spartinimą ir šiuo klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjive surengtoje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visas spalis su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kibernetinio saugumo reikalavimų dar nepradėjo įgyvendinti keliasdešimt organizacijų. Jungtinės valstijos iki spalio pabaigos nori trišalių derybų su Rusija ir Ukraina. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Viešojo sektoriaus organizacijų dar nepradėjusių įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimų nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40 procentų, nuo daugiau kaip 70 iki maždaug 40. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras artimiausiomis dienomis dar kartą kreipsis į reikalavimų neįgyvendinusias organizacijas, primins apie jų prievolės galimas pasekmes ir pasiūlys centro ekspertinę pagalbą. Jeigu po įspėjimo organizacijos ir toliau nevykdys savo prievolių, nuo kitų metų sausio pirmos gali būti atliekami patikrinimai. Nustačius pažeidimų gali būti taikomos poveikio priemonės ir administracinė atsakomybė. Seimo nario Sabučio Čekiukų byloje apklausta 10 liudytojų. Apie tai Audra Stauskienė.
1: Buvusio Jonavos rajono savivaldybės vicemero ir tarybos nario Eugenijaus Sabučio Čekiukų baudžiamojoje byloje teismas apklausė 10 liudytojų. Jų kuro kvitai pateko į politiko ataskaitas. Tarp liudytojų yra ir kitas tarybos narys Erlandas Andrejevas. Jo kuro kvitai pateko į Sabučio ataskaitas. Į jas pateko ir Andrejevo mamos čekiai. Šias aplinkybės patvirtino byloje kaltinimą palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius. Tuo metu Andrejevui teisėsauga taip pat yra pareiškusi kaltinimus Čekiukų byloje, ją taip pat jau nagrinėja Kauno apylinkės teismas. Jonavos rajono savivaldybės administracija šioje byloje yra civilinis ieškovas. Būdamas Jonavos tarybos nariu 2019-20 metais Sabutis, kaip įtariama, savivaldybei pateikė dokumentus, esas

0: Prezidentas Trumpas oficialiai paskyrė nacionalinės žvalgybos vadovą Džėjų Kleitoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Prieš tai Trumpo antrosios kadencijos pradžioje jas ėjo verslininkas ir investuotojas Deividas Saksas, kuris vėliau atsistatydino. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.
2: Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: Ministerija pristatys Rūdninkų karinio miestelio vystymo eigą. Maskvoje per komunistų partijos mitingą sulaikyti 10 žmonių. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. Be to, poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėti baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Lietuva laukia Europos komisijos priemonių plano dėl aukštų kuro kainų. Plačiau apie tai Audra Stauskienė.
1: Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Komisija vertina, kokias priemonės galėtų pasiūlyti šalims narėms, kaip suvaldyti aukštų energetinių išteklių kainų krizę. Situacija kol kas nesinormalizuoja, o savo nacionalinius instrumentus, kurie yra, stengiamasi panaudoti, pridūrė premjeras, komentuodamas vyriausybės pokalbius su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitą metą suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Jis sakė manantis, kad planas pasirodys iki šių metų pabaigos ir kad tai bus rimti siūlymai, ką gali Europa padaryti, kad būtų mažiau pažeidžiama. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamu Alijevu telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį.
0: Ūkininkai sako, kad žieminių kultūrų sėja kai kuriuose šalies regionuose vėluoja maždaug mėnesį. Kai kur neįmanoma įvažiuoti į permirkusius laukus, kai kur dar nenuimtas derlius, pavyzdžiui, pupų. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos pirmininkas Audrius Vanagas tvirtina, kad kai kur laukai nedžiovinami prieš sėją. Pasak Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininko Vytauto Buivido, šiemet rapsais laukų apsodinta kur kas mažiau. Pasak jo, kitų kultūrų agronominėse jos pabaiga turėtų būti spalio 10-ąją, nors dėl klimato pokyčių kartais įsitęsia ir iki spalio 15 dienos. Toliau įvykiai užsienyje. Maskvos policija per Kremliui palankios Rusijos komunistų partijos surengtą mitingą sulaikė 60 žmonių. Partijos pareiškime teigiama, kad sulaikimai vyko mitingui baigiantis, o jos Maskvos skyrius siekė, kad sulaikytieji daugiausiai jaunimas būtų paleisti. Mitingas buvo skirtas paminėti 93-aisiais Kremliaus įvykdyto parlamento sukilimo numalšinimo metines. Mitingas surengtas tuo metu, kai Rusijoje tvyro visuomenės nepasitenkinimas dėl intensyvėjančių Ukrainos dronų atakų giliai šalies viduje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Toks sprendimas priimtas po antrojo piloto omaniečio bandymo sudaužyti iš Dubajus į Izraelį skridusį oro bendrovės Fly Dubai lėktuvą. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai anksčiau pranešė, kad į Izraelį skridusio bendrovės Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo pilotų kabinos avarinį kirvį, tačiau jo motyvo neatskleidė. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Go!

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Europos dujų saugyklų užpildymas mažiausias per 5 metus. Prancūzijoje dėl protestų visiškai ir iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Nerimaujant dėl numatomo šildymų kainų augimo, prognozuojama, kad įtampų kelti gali ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti nuo 15-20%, tačiau galutinę kainą, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Numatoma, kad šildymas brangs ir dėl nebegaliojančios pridėtinės vertės mokesčio lengvatos. Kaunas planuoja atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-osios savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Dabar Kauno viešajame transporte už kelionę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais, įsigijant popierinį bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortelę, žiogo programėlę, banko kortelę arba išmaniuoju įrenginiu. Palyginti su praėjusiais metais, per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičius sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų kelionių.
0: Kelmėje už beveik 300 tūkstančių eurų planuoja atnaujinti prieš beveik 40 metų pastatytą miesto stadioną, įrengti bėgimo takus, futbolo aikštės laistymo sistemą ir sertifikuotą sportinę veją. Natūralios vėjos stadione iki šiol buvo atliekami tik pavieniai remonto ir infrastruktūros gerinimo darbai. Planuojama, kad gyventojai galės nemokamai naudotis visomis stadiono erdvėmis ir įrangas sportui bei renginiams, o laikas bus derinamas pagal grafikus. Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos šiandien visiškai ir iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų. Šį mokyklų uždarymą švietimo ministras apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonę prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Judėjimas prasidėjo rugsėjo 17 dieną vienoje Paryžiaus mokyklų, tačiau praėjusią savaitę virto protestais visoje šalyje, lydimais smurto protrūkių tarp protestuotojų ir saugumo pajėgų, kurios miniai valdyti kartais naudojo ašarines dujas ir lazdas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kijevu ir Maskva dėl 4,5 metų trunkančio plataus masto karo užbaigimo ir surengti susitikimą iki spalio pabaigos. Jis teigė šeštadienį kalbėjasi su Jungtinių valstijų derybininkais. Zelenskis nenurodė, kur vyks derybos, tačiau pabrėžė, kad Ukraina yra atvira deryboms Emiratuose ar kitoje Jungtinių valstijų pusės pasiūlytoje šalyje. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Dabar 9:00. Čia Edita Česikaitė, sveiki. Grupiai parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje įgyvendinti metro projektą, kaip sudėtinę kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį, dalis politikų tokią idėją kritikuoja. Seime įregistruoti įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metro ne tik integruoti į viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne vienai viešojo transporto rūšiai. Pasak pakeitimų rengėjų, metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Kai kurie ir valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta. Jie mano, kad jos neįmanoma įgyvendinti esant įtemptai geopolitiniai situacijai. Krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. Be to, poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėti baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Ministerija planuoja sukurti mobilų įžaidimą Baltijos gynybos liniją, pasakoja Audra Stauskenė.
2: Krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilų įžaidimą Baltijos gynybos liniją. Jo kūrimo paslaugoms numatyta skirti beveik 25 tūkstančius eurų. Žaidimus siekiama patrauklia ir suprantama forma supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinerijos reikšme. Žaidimo edukacinė vertė būtų grindžiama mokymusi per praktiką. Siekiama, kad vartotojas pats priimdamas sprendimus geriau suprastų gynybos planavimo logistiką, išteklių naudojimą ir karinės inžinerijos principus. Ministerijos teigimu, taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Projektas orientuotas į plačiąją visuomenę, ypač jaunimą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prasideda Nobelio premijų savaitė. 12:30 Lietuvos laiku Stokholme bus paskelbtas Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatas. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O kitą pirmadienį paaiškė Švedijos Centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų Švedijos kronų arba apie 1 000 000 eurų. Premijos laureatams bus įteiktos gruodžio 10-ąją, minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Taikos premija bus įteikta Osle, o kitos premijos Stokholme. Pentagonas patvirtino pranešimus, kad Jungtinės valstijos iš karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės Jungtinėje karalystėje išvedė visus bombonešius. Prie šios karinės bazės neseniai įvyko mįslingas incidentas, privertęs evakuotis netoliese esančius gyventojus. Buvo daug spėlionių dėl incidento motyvų, minėti įvairiausi dalykai nuo terorizmo grėsmės iki degalų vagystės, nes energijos kainos Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordinės aukštumas. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
8: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

veda dar vieną valandą, 37 minutėlės po 9, tai reiškia, jog ir pirmadienio, ir šios savaitės darbus prie mikrofonų ir pulto pradeda Šantanas, būsim draugė. Iki kiek po 14 valandos tikslas pietų pertrauką sėkmingai pasiekti ir apskritai po savaitgalio taip įsivažiuoti į tą darbų karuselę. Kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šiagi dar priminsiu, kokias įsimintinas dienas ir šventės minime šiandien 5 spalio, o taip pat kita daina, žinoma, keliauja mūsų varduvininkams. Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata šiandieną švenčia savo vardadienius, tad sveikinimai ir muzikinis kūrinys keliauja dovanų.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Gold FM.

15 minutėlių lieka 20 valandos ryto. Šiandien turime netgi tris šventes. Pirmadienį spalio 5-ąją mes minime pasaulinę natūralios aplinkos dieną. Jungtinių tautų organizacija yra paskelbusi pirmąjį spalio pirmadienį pasaulinę natūralios aplinkos dieną. Ir šią dieną visos mininčios šalys skatinamos susimąstyti apie gamtos apsaugą, vystyti savo pramonę taip, kad ji kuo mažiau kenktų natūraliai aplinkai. Taip pat architektai šiandieną mini savo šventę. Tarptautinė architektų sąjunga Barselonoje 96-aisiais nusprendė paskelbti pirmąjį spalio pirmadienį pasaulinę architektų dieną ir architektūros to pačiu ir priėmė atitinkamą rezoliuciją. Šventę patvirtino Jungtinių tautų organizacija. Apskritai, patim Tarptautinė architektų sąjunga buvo įkurta dar 1946-aisiais, kai daugeliu šalių iškilo poreikis atstatyti po karo sugriautus miestus. Ir dar viena šventė, kurią jau žinome visi ir galima net ir nežinant pažvelgti pro langą ir pamatyti mokinius skubančius su gėlėmis. Šiandieną Tarptautinė mokytų diena yra minima, švenčiama. UNESCO iniciatyva ši diena yra paskelbta švente ir jie siekiama atkreipti dėmesį itin svarbų mokytojo darbą. Tad toks atrodytų lyg ir paprastas eilinis pirmadienis, o netgi trys šventės – pasaulinė natūralios aplinkos diena, pasaulinė architektūros diena ir Tarptautinė mokytojų diena.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Galimybė pasitelkti užsienio brigadas elektros atkūrimą galėtų sutrumpinti nuo 2 iki 4 parų. Vokietijos diplomatai lieka Kyjive. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą. Didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia ESO atstovė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimą apsunkinusios papildomos viešųjų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigaliojus Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto, paaiškėjus avarijos mastui. Vis dėlto ESO teigimu reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. Žiemą Lietuvai dujų nepritrūks, sako Ambergrid vadovas. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Dujų perdavimo sistemos operatorės Ambergrid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per GIPL jungtį su Lenkija. Bikniaus teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių dujų, mažiau nei perkrauna SGD terminalas. Tuo metu Klaipėdos SGD terminalas anot jo išnaudojamas aukšto 85% lygiu. Pasak Bikniaus, net ir praėjusią itin šaltą žiemą SGD terminalas Lietuvą dujomis aprūpino beveik visiškai. Iš Latvijos saugyklos paimta tik 1,5 teravatvalandės iš 12 šaltai sezoną suvartotų dujų, o dujos iš Lenkijos tranzitu keliavo į kitas Baltijos šalis.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje ir pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive. Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje artimųjų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį, rodo laivybos stebėjimo bendrovės duomenys. Iš regiono neįskaitant Irano buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelių naftos. Šie skaičiai apima srautus per Raudonąją jūrą, maršrutą, kuriuo vis dažniau naudojamasi siekiant apeiti blokadą, kurią Iranas bando įvesti Hormūzo sąsiauryje. Iki karo šio sąsiauriu buvo gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Gold FM.

ir grįžtame prie sporto reikalų. UEFA tautų lygos D diviziono pirmoji vieta Lietuvai tolsta. Edgaro Jankausko auklėtiniai Baku 0-1 nusileido Azerbaidžanui. Šis pralaimėjimas yra itin skausmingas dėl tolstančių vilčių iškovoti pirmą vietą grupėje. Šiuo metu Azerbaidžanas turi 5 taškus, o Lietuva 4, abiems šalims liko rungtynės su Lichtensteinu. Pirmasis ir vienintelis rungtynių įvartis krito 25 minutę, tuomet aikštės kairiajame šone Edgaras Sutkus sukniubo, kai nesėkmingai pasisuko koja. Varžovai pasinaudojo mažumoje likusią Lietuvą. Pirmąjį Azerbaidžano smūgį Tomas Švetkauskas atremė, tačiau antrojo vartininkas jau nebepasiekė. Lietuvoje šis rungtynės atliko 13 šūvių, iš kurių 3 skriejo į vartus. Varžovai 13 kartų smūgiavo link vartų, o 7 kartus vartininkui teko padirbėti. Po šio pralaimėjimo Lietuva turės tikėtis, kad Lichtensteinas vėl pasieks lygiasias arba laimės prieš Azerbaidžaną. Patiems Edgaro Jankausko auklėtiniams taip pat reikės įveikti Europos nykštukę. Tad kitas rungtynes Lietuva žais lapkričio 1-ąją Dariaus ir Girėno stadione su Lichtensteinu.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

UEFA tautų lygoje Graikija dar kartą atėmė taškus iš vokiečių, o portugalai susitvarkė su norvegais. Graikija kartu prieš Vokietiją sužaidė lygiosiamis 0-0 antrosios šių komandų rungtynės per gana trumpą laiko tarpą. Rugsėjo 27-ąją Augsburge Graikija laimėjo 1-0, o dabar Salonikose vykęs mačas pasibaigė taip pat lygiosiamis. Įvartį 33 minutę buvo pelnęs vokietis Jonathanas Burtgartfas, bet teisėjai prieš tai išfiksavo žaidimą rankam. Patys vokiečiai kontroliavo kamuolį 70% laiko, link vartų smūgėjo 21 kartą, 4 smūgiai skriejo į vartų plotą. Po šio susitikimo Jurgeno Klopo auklėtiniai turi 5 taškus ir antroje A diviziono grupėje rikiuojasi trečioje vietoje. Dabar jų lapkričio 13 svečiuose lauks Serbija. Tuo tarpu Graikija turi 8 taškus ir dalyjasi pirmąją antrąją vietą su Nyderlandais. Būtent su šia ekipa bus žaidžiamos artėjančios rungtynės lapkričio 13. Portugalija nugalėjo Norvegiją 2-1, Cristiano Ronaldo išvykimo dramos krečiamam rinktinė savus ir galius toliau džiugina pergalėmis. Sporto stadione vykusiose rinktinėse į priekį pirmam įsiveržė Norvegija, po Martino Odegardo perdavimo 36 minutę pasižymėjo Kristoferis Ajeras, visgi 38 minutę po Nuno Mendeso perdavimo pasižymėjo Hao Cancelo, jam tai buvo antros rungtynės iš eilės, kuomet jis pelno įvartį ir į priekį Portugalus 79 minutę išvedė tikslus Gonzalo Ramoso smūgis. Po šių rungtynių UEFA tautų lygos A diviziono grupėje Portugalija turi 12 taškų ir užtikrintai žengia pirmoje vietoje. Norvegija turi 3 taškus ir dalyjasi 3-4 vietą su Velsu. Kiti rezultatai atrodo štai taip. Niderlandai nugalėjo serbus 2-1, Velsas pralošė Danijai 0-1, Kosovas sužaidė lygiosiomis su Austrija 1-1, Airija su Izraeliu taip pat 1-1. Šią valandą apie Azerbaidžiano ir Lietuvos akistatą jau pasakau, 1-0 mūsiškių nenaudai ir Malta nugalėjo Andorą taip pat minimaliu rezultatu 1-0.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo muftijaus Jakubausko. Pietų Turkija supurtė 5 žemės drebėjimai, žmonės nenukentėjo. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė Alytaus rajone susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybų žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės minėtame iki teisminėme tyrime, įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Minint mokytojų dieną bus pristatyta švietimo kelrodys įteikta Meilės Lukšienės premija. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Dokumentą palaiko daugiau nei 35 švietimo verslo ir visuomeninės organizacijos. Jų sąrašas nuolat pildosi. Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai, plačiau Audra Stauskienė.
1: Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, siūloma nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Priėmus įstatymo pakeitimus vyresnio amžiaus žmonėms nebereikės periodiškai kreiptis dėl dokumentų keitimo, taip pat sumažės migracijos departamento darbo krūvis bei dokumentų gamybos sąnaudos. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas seniorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai, kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo pataisos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis ir dabartinis premjeras Andris Kulbergas nori vėl tapęs vyriausybės vadovu sumažinti ministerijų skaičių ir kartu pasiekti šalies ekonominį proveržį. Jis teigė, kad dėl koalicijos formavimo derėsi su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Vakar pietinė Turkijos dalį supurtė 5 negilų žemės drebėjimai, kurie taip pat buvo juntami Sirijos šiaurėje, tačiau žmonės nenukentėjo, nepadaryta ir žalos. 3 žemės drebėjimai įvyko ankstyvą popietę, dar 2 vakare. Ši teritorija yra už maždaug 150 km nuo 2023 vasarį įvykusių 2 galingų žemės drebėjimų, kurie Turkijoje pražudė mažiausiai 53 tūkstančius, o Sirijoje apie 6 tūkstančius žmonių epicentro. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: tarsi toks apie pasilgimą ir ne tik. Kūrinėlis į priekį veda dar 1:15 po 11. Tvarkingai link pietų pertraukos pirmadieniškai judame. Aš tikiu, jog turėtų užtekti ir jėgų, ir kantrybės, ir užsispyrimo tam atskaitos tašką pasiekti. Kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums apie vieną tokį unikalų mokslinį ir tyrimą, ir tuo pačiu pasiekimą. Tai čia nutiks šiek tiek vėliau, kol kas pasimėgaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Anglijos jūrų technologijų įmonės suprojektuotas laivas, robotas visiškai savarankiškai be jokios pagalbos perplaukė Atlanto vandenyną. Kompanijos atstovai pranešė, jog gegužės 7-ąją iš Gran Kanarijos išplaukė vos 1,20 cm ilgio robotizuotas burlaivis, rugsėjo 13-ąją kirto finišo liniją į rytus nuo Barbadosom. Bendrovės pranešime teigiama, jog laivelis iš viso nuplaukė 5400 km, aparatą valdžiusi specialistų komanda pirmoji įveikė Mikrotransat Challenge iššūkį savarankiškai be žmogaus įsikišimo perplaukti Atlanto vandenyną mažų burinių laiveliu. Tokio pobūdžio aparatai turi saulės baterijos, kurių gaminama energija naudojama jutikliams maitinti ir fiksuotai būrį reguliuoti, kad būtų kuo geriau išnaudojamas vėjas. Žmonės įsitraukė iš reikalą, nes galvojo, kodėlgi negalima priversti roboto padaryti tai, ką prieš 500 metų padarė Kristupas Kolumbas, BBC sakė kompanijos generalinė direktorė, ir viena iš bendrovės įkūrėjo Anahita Leivrak paaiškėjo, kad tai kur kas sudėtingiau negu atrodo, bet būtent dėl to daug žmonių susižavėjo šią idėją ir pabandė ją įgyvendinti, kad galiausiai suprastų, jog vandenynas kietas riešutėlis. Šį iššūkį sugalvojo du mokslininkai, daktaras Markas Nylas ir daktaras Yvesas Brairas. O įveikti jį bandė daugiau negu 30 komandų iš viso pasaulio. Tarp jų ir Šanchajaus universitetas, Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas, Prancūzijos karinis jūrų laivynas, vienas netgi Lenkijos verslininkas, kuris buvo labai arti tikslo. Bandymai įveikti šį iššūkį prasidėjo prieš 5 metus ir sėkmė būtent britams nusišypsojo tik tai 3-ąjį kartą. Nuo kompanijos vadovės ruoždamasi šiai misijai komanda vykdė ilgesnės nei 100 dienų misijas, todėl buvo beveik tikra, kad laivas galiausiai vandenyną įveiks, kas ir nutiko.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui perduota Akmenės mero čekiukų byla. Jungtinių valstijų pakrančio apsaugos tarnyba nutraukė 6 dingusių lėktuvo keleivių paiešką. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Susisiekimo ministerijoje suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir pasiekiamumo gyventojams gerinimo klausimus. Anot ministro ryšių reguliavimo tarnybos viešo komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimą valstybėje gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Ministras teigė, jog jam tokie klausimai kyla perskaičius asociacijos nacionalinė spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinis spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojamų leidinių skaičius nuolat mažėja. Šiaulių apygardos prokuratūra Telšių apylinkės teismui perdavė Akmenės rajono savivaldybės mero, buvusio tarybos nario Vitalijaus Mitrofanovo čekiukų bylą. Kai pranešė prokuratūra, politikas byloje kaltinamas turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu ar disponavimu tokiais dokumentais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas savo naudai įgijo daugiau nei 1350 eurų, priklausiusius Akmenės rajono savivaldybės administracijai. Už lango 17 laipsnių šilumos, tačiau Vilniaus švietimo įstaigose jau įjungtas šildymas. Apie šiltas mokyklas Audra Stauskenė.
2: Nors už lango vasariški orai, daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungta šildymas. Į ugdymo įstaigas vaikus lydintis tėvai pastebėjo, kad minėtų įstaigų radiatoriai jau įkaita. Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo spalio 1 dieną. Iki spalio 1-osios šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Visgi, jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prasidedant Nobelio premijų sezonui, medicinos premija, kurios laimėtojas ar laimėtojai bus paskelbti šiandien prognozuojama, turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. 6 Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai paeiliui bus skelbiami spalio 15-12 dienomis. Ekspertai teigia, kad medicinos premija gali būti paskirta už tyrimus padėjusius sukurti svorio metimo vaistus. Laureatas ar laureatai paaiškės jau netrukus. Jungtinių valstijų pakrančio apsaugos tarnyba nutraukė 6 žmonių skridusių nedideliu lėktuvu, su kuriuo ankstyva šeštadienio rytą nutrūko ryšys ir kuris dingo prie Jungtinių valstijų rytinės pakrantės paiešką. Vėliau buvo rasta nuolaužų ir nustatyta, kad jos priklauso šiam orlaiviui. 66 valandas trukusios 4 keleivių iš Kanados ir 2 iš Bermudų paieškos buvo nesėkmingos. Pareiškime teigiama, kad tikslios incidento aplinkybės lieka neaiškios. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Anksčiau gazdinė tariamomis skolomis, dabargi sukčiai žada pinigų. Viename iš gyventojų gautų laiškų teigiama, jog žmogui skirta 412 eurų vienkartinė socialinio draudimo įmokų gražinimo išmoka, nurodomas tariamas sprendimo numeris, tvirtinama, kad mokėjimas patvirtintas, o lėšos sąskaita pasieks per kelias minutės po tapatybės patvirtinimo. Tam siūloma paspausti mygtuką gauti išmoką. Tokiuose pranešimuose pateiktos nuorodos gali nukreipti suklastotas svetainės, kuriuose siekiama išvilioti asmens, elektroninės bankininkystės ar banko kortelės duomenys, paskatinti žmogų patvirtinti sukčių inicijuotas operacijas, todėl gavus įtartiną laišką ar esamą žinutę nereikėtų spausti nuorodų, atidaryti prisegtų failų ar pateikti asmeninės informacijos. Saugiausias būdas sužinoti, ar išmoka iš tiesų paskirta savarankiškai prisijungti prie asmeninės sodros paskyros, patiems susivesti sodra.lt naršyklėje ir tuomet iš oficialios svetainės jau pereiti į gyventojų paskyrą. Neskubėkite atlikti laiškę ar žinutėje nurodytų veiksmų, pažadas greitai gauti pinigų ar raginimas veikti, nedelsiant turėtų paskatinti informaciją patikrinti. Nesijunkite prie paskyrų per įtartinose pranešimuose pateiktas nuorodas, oficialų adresą naršyklėje veskite patys. Neatskleiskite prisijungimo duomenų slaptažodžių, PIN kodo ar banko kortelės informacijos, nepatvirtinkite operacijų, kurių patys neinicijavote. Tikrinkite visą siuntėjo elektroninio pašto adresą, o ne vien rodomą vardą. Ir atidžiai įvertinkite svetainės adresą. Vien tik sodros pavadinimas nuorodoje nereiškia, jog jį veda į oficialią svetainę.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nalšio šiaurinėje apygardoje dėl Seimo nario mandato varžysis 11 kandidatų. Ispanijos premjeras skelbia pirmalaikius rinkimus. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Teismas buvusi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį Gabrielių Verdingą ir buvusius Telšių rajono savivaldybės tarybos narius Petrą Kuiziną ir Stanislovą Čekanauską čekiukų bylose atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Verdingas Radviliškio rajono savivaldybės administracijai padarė daugiau nei 2000, Kuizinas Telšių rajono savivaldybės administracijai 3,5 tūkstančio, Čekanauskas kiek daugiau nei 4 tūkstančių eurų turtinę žalą. Buvę politikai visiškai pripažino kaltę ir atlygino savivaldybėms padarytą žalą. Visiems jiems nustatytas 1 metų laidavimo terminas ir atimta teisė 3 metams būti išrinktiems į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų renkamas pareigas. Vyriausioji rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Komisija taip pat visuomenėje atvėrė kandidatų anketas, turto pajamų privačių interesų deklaracijas. Ir kitus į Seimo narius kandidatuojančių asmenų duomenys, kurie įprastai skelbiami komisijos svetainėje. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Rinkimų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Finansų ministerija vertina siūlymą stiprinti pagalbos sistemą nukentėjusiems nuo smurto. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Teisingumo ministerijai siūlant keisti nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondo finansavimo ir procedūrų tvarką, finansų ministerija šiuo metu atlieka galutinį vertinimą. Ankstesniame pasiūlyme esą pritrūko saugiklių, užtikrinančių efektyvų fondo veikimą. Ministerija taip pat pažymėjo, jog šiuo metu veikiančio nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondo administravimui valstybė kasmet skiria 100 tūkstančių eurų. Kaip skelbta, Teisingumo ministerija pateikė vyriausybei siūlymus stiprinti valstybės pagalbos sistemą nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Pakeitimai siūloma didinti kompensacijas už neturtinę žalą, leisti sukauptas nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondo lėšas naudoti antriniai teisiniai pagalbai bei specializuotiems advokatų mokymams.
1: Toliau senio naujienos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas paskelbė lapkričio 29 dieną šaukiantis pirmalaikius rinkimus. Parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymų projektus, kuriai siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės kilusius po 87 metų moters iškeldinimo. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenys, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenys. Dėl incidento pradėtas tyrimas įsilaužėlių tapatybės kol kas nenustatytos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.

beveik 22 minutėlės po 13 valandos. Kars nuo karto jums, mėlyje klausytai, vis pasiūlau įsigyti kokio nors unikalaus, įdomaus ar neįprasto nekilnojamo turto. Tai būna ir pilis, ir įvairiausi įdomus statiniai, o kartais net ir nuosavos privačios salos. Tačiau kas atbaido, tai vienintelis dalykas. Dažniausiai tai kainuoja tikrai didžiulius pinigus ir tų nulių, kaip sakoma, prie kainos yra nemažai. Tad svajojantiems apie nuosavą salą, žinokit, kartais tų milijonų net ir nereikia, nes štai Kanadoje parduodama nedidelė privati sala ir kaina tokia, kad na, netgi šiek tiek antakius reikia kilistrėti. Už ją prašoma vos 15 tūkstančių eurų. Naujojoje Škotijoje Šarlotės ežere, Halifakso apygardoje, Laich Island sala parduodama, plotas siekia vos 0,14 hektaro, žmogaus praktiškai nepaliesta sala ir pardavėjai ją vadina galimybę įsigyti mažą Kanados kampelį, vietą tiems, kurie ieško ramybės, privatumo ir gamtos. Laich Island nėra prabangus kurortas, su vila, baseinu ar ten prieplauka kažkokiam, skelbime pabrėžiama, jog būtent tai ir išskiria iš kitų dėl natūralios aplinkos ir paprastumo. Sala apsupta naujosios Škotijos gamtos, o būsimas savininkas čia galėtų leisti laiką plaukydamas valtimi, maudydamasis, rengdamas iškylas ar tiesiog stovyklaudamas po žvaigždėmis. Nedidelis salos dydis reiškia, kad tai veikiau privatus poilsio kampelis, o ne vieta, kur galima na, pastatyti kokį nors gyvenamųjų namų kompleksą. Ir šią salą šiuo metu galima įsigyti vos už 15 tūkstančių eurų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma degalinių kainų pokyčius skelbti realiu laiku. Nobelio medicinos premija skirta trims mokslininkams už smegenų veiklos tyrimus. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Energetikos ministras su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Pagal siūlomą tvarką degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kainą turėtų nedelsdamos ją pateikti agentūrai. Duomenys būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams ir vystytojams, bei galėtų būti integruoti taip, kad vartotojai matytų kainų pakeitimus realiu laiku. Snaigės bankrotą esą lėmė Kinijos dempingas ir užsidariusi Azijos rinka. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigė, jog ilgametės Alytaus šaldytuvų gamyklos Snaigės bankrotą lėmė Kinijos dempingas ir užsidariusi Azijos rinka. Pasak jo, pagrindinės Snaigės eksporto rinkos buvo buvusios Sovietų Sąjungos valstybės ir Azijos regionas. Ten Snaigės prekės ženklas buvo gerai žinomas dar nuo sovietmečio laikų. Kalbėdamas apie po bankroto darbo neteksančius gamyklos darbuotojus ir infrastruktūrą, Janulevičius išreiškė viltį, kad savo srities žinovai Lietuvoje ilgai be darbo neliks. Anot jo, pastebima tendencija, jog nemažai į eksportą orientuotų Ukrainos įmonių kuriasi būtent šalia Alytaus. To priežastis nedidelis atstumas iki Lenkijos sienos. Alytaus šaldytuvų gamykla Snaigė trečiadienį kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
1: Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje įvykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Lyga tikina palankiai vertinanti Lietuvos institucijų reakciją į šiuos incidentus, įskaitant valstybės saugumo departamento perspėjimą dėl viešojoje erdvėje padidėjusio neapykantos kurstimo prieš musulmonus, bei prezidento pasisakymą, kad incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Toliau iš užsienio. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje skirta Karlui Deiserotui, Pėteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika, paskelbė Nobelio komitetas Stokholme veikiančiame Karolio institute. Komitetas gyrė juos už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių lastelių veiklą. Po medicinos laureatų paskelbimo rytoj bus skelbiamos fizikos, trečiadienį chemijos, o ketvirtadienį literatūros premijos. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų, šaliai kyla pavojus būti įtraukti į konfliktą su Rusija. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas sakė, kad Rusijos nepaskelbtas šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės toliau stiprėja ir įgavo naują pavojingesnį pobūdį. Be kitų incidentų jis paminėjo rugpjūtį Leipcigo oro uoste mėginta surengti išpuolį sprogmenų prikrautų dronų. Dėl jo pirmiausiai įtariami Rusijos agentai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalių esančios sodybos bei gyvenamieji namai nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje vandens telkiniai patikrinimą. Atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Reidų metu aplinkosaugininkai tikrina nuotekų išleistuvus, vertina ar jie registruoti atsakingų institucijų duomenų bazėse ir ar prie jų nėra neteisėtai prijungtų nuotekų, taip pat tikrinama kaip šalia žerų ir tvenkinių esančiose sodybose bei gyvenamosiuose namuose tvarkomos nuotekos, ar tinkamai eksploatuojamos individualios nuotekų tvarkymo sistemos ir ar gyventojai turi nuotekų išvežimo patvirtinančius dokumentus. Patikrinimai jau atlikti įvairiose šalies regionuose. Nuo Dusios, Grūto iki kitų Lietuvos regiono vandens telkinių, iki Platelių, Maščio, Talkšos, Sartų ir Rubikių ežerų, Kupiškio tvenkinio, Žaslio ežerų ir kitų vandens telkinių. Nors nelegalių nuotekų išleistuvų iki šiol nenustatyta, aplinkosaugininkai vertina ir individualių nuotekų tvarkymo sistemų priežiūrą. Ankstesnių patikrinimo metu buvo nustatyta atveju, kai gyventojai negalėjo pateikti nuotekų išvežimo patvirtinančių dokumentų arba nebuvo atlikę privalomų nuotekų valymo įrenginių laboratorinių tyrimų. Spalį ir lapkritį aplinkosaugininkai planuoja patikrinti likusius ir reidų planai trauktus vandens telkinius, tarp jų Didžiulio, Daugų, Dusios, Galadusio, Giluičio, Grūdo, Grūto, Latažerio, Nedzingio, Seirijo, Šlavanto, Vernėjaus, Vištyčio, Lūksto, Paršažerio, Kritonykščio, Lūksto, Nikajo, Sarių, Veprių, Zaduojo, Žiezdro, Žiezdrelio, Pilvės, Vabalkšnės, Kuodo bei Utenos tvenkiniai bei kiti plane numatyti vandens telkiniai. Tais atvejais, kai nustatoma aplinkos tarša ar padaroma žala aplinkai, tyrimą atlieka aplinkos apsaugos departamentas. Pažeidėjams taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė, jei pareigojami pašalinti pažeidimus, taip pat apskaičiuojama aplinkai padaryta žala. Tiksliniais reidais siekiama kuo anksčiau nustatyti galimus taršos šaltinius, užkirsti kelią nuotekų patekimui į aplinką ir prisidėti prie geresnės šalies ežerų bei tvenkinių ekologinės būklės.

Kyšį davusių įmonių dalis sumažėjo iki 2%. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivalybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivalybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus 11%, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose po 9%. Savivalybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 43% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67% išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai. Iš jų 81% mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Tyrimo duomenimis apie korupciją ateityje praneštų 52% verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcinė situacija susidūrusių asmenų atsakingoms institucijoms pranešė tik 16%.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

dammalo.

0: Faktai Deribų. Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios. Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvių kalbos programa papildoma ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūriniais. Vokietijos ministrė atvyko į Kyjivą. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kauno apylinkės teismas pusėj metų pratesi laikiną nuosavybės teisės apribojimą piknaudžiavimu ir neteisėtų informacijos apie privatų gyvenimą rinkimų kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui. Apribojimas pratestas iki ateinančių metų balandžio 7 dienos. Tuo metu rugsėjo 18 dienos nutartimi teismas iki gruodžio 20 dienos pratesė laikiną draudimą Abraičiui užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veiklą. Anksčiau Abraičio gynėjas prašė naikinti draudimą gydytojui užsiimti šią veiklą, skundą grįsdama šios priemonės neproporcingumu tikimybės daryti naujus nusikaltimus nebuvimu. Tačiau teismo tokie argumentai neįtikino. Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10%, tam panaudoti 6-7% sodros perviršio, plačiau Audra Stauskienė.
2: Premjeras sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jūs siūlo panaudoti 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitame didės apie 8,5%. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, įsteigė besiviliantis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensinį finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė yra sakiusi, kad 10% būtų mažiausiai, kiek vidutinė pensija galėtų didėti kitais metais.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Anot ministerijos Ševčenkos kūriniai šiais mokslo metais galės būti rekomenduojami aštuntokams ir bendrų kursų lietuvių kalba ir literatūra besimokantiems trečiosios klasės gimnazistams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems trečios klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojo eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos švietimo ir šeimos reikalų ministrė atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą, netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas baigė vizitą šalyje. Pasak ministrės, naktinė kelionė traukiniu iš Lenkijos buvo rami. Jos teigimu per vizitą į nori atkreipti dėmesį į vaikų ir jaunimo likimą, bei paramą piliečių visuomeniai. Be to svarbu prisiminti bendrą abiejų šalių praeitį, numatyti susitikimai ir su Ukrainos ministrais. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje artimųjų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį, rodo laivybos stebėjimo bendrovės duomenys. Iš regiono neįskaitant Irano buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelių naftos. Šie skaičiai apima srautus per Raudonąją jūrą, maršrutą, kuriuo vis dažniau naudojamas įsiekiant apeiti blokadą, kurią Iranas bando įvesti Hormūzo sąsiauryje. Iki karo šio sąsiauriu buvo gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Gold FM.

Transliuotojai dėl dirbtinio intelekto grėsmės šaltiniams laikinai pašalino serialą apie Rusijos šnipinėjimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Danijos visuomeninis transliuotojas DR ir Norvegijos NRK pašalino iš savo internetinių transliacijų platformų dokumentinį serialą apie Rusijos žvalgybos veiklą, baimindamiesi, kad dirbtinio intelekto priemonės gali būti panaudotos anoniminių šaltinių tapatybei nustatyti. 2023 metais pirmą kartą parodytą dokumentinį serialą Šešėlinis karas sukūrė 4 šiaurės šalių visuomeniniai transliuotojai. Jame nagrinėjama galima Rusijos šnipinėjimo veikla Šiaurės Europoje. Seriale be kita ko teigiama, kad mažiausiai 50 Rusijos civilinių laivų galėjo būti naudojami slaptai informacijai rinkti. Seriale taip pat nagrinėta laivų, kurie, kaip įtariama, galimiems diversiniams išpoliams kartografavo jautrius infrastruktūros objektus veiklą. Toks sprendimas priimtas atsargumo sumetimai siekiant užkirsti kelią galimybei pasitelkus dirbtinį intelektą nustatyti dokumentinėme seriale pasirodančių anoniminių šaltinių tapatybę. Akderio universiteto dirbtinio intelekto profesoriaus Morteno Gutvino teigimu, nepakankamai gerai anonimizavus medžiagą šaltiniai gali būti atpažinti. Dirbtinis intelektas labai greitai išmoko atpažinti anoniminį šaltinį turinyje, bent jau tais atvejais, kai jo anonimizavimas atliktas prastai. Tai pasakytina apie vaizdus, garsą, judesius ir vaizdo įrašus, sakė jis. Jis pabrėžė, kad atsiradus dirbtiniam intelektui žiniasklaidos priemonės, norinčios apsaugoti šaltinio anonimiškumą, turi užtikrinti, kad jo veidas ir aplinka būtų sulieti visiškai, o ne tik iš dalies, o balsas visiškai pakeistas. Jei anonimizavimas atliktas tinkamai, nėra ko baiminti, sakė jis.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Atlikti tyrimai byloja, jog moterims daug patrauklesni tie vyrai, kurie turi taisyklingą laikyseną.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

faktai be ribų. Kartais atrodo, kad pasaulis kraustosi iš proto. 2007 metais Irano pareigūnai areštavo 14 voverių. Joms buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Trakų rajono merui pateikti įtarimai čekiukų byloje. Degalų kainą siūloma skelbti realiu laiku. Vokietijos žvalgybos vadovas įspėja apie aštrėjantį šešėlinį karą su Rusija. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojoje čekiukų byloje pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip skelbė teisėsauga, jis įtariamas dėl piknaudžiavimo turto pasisavinimo dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. 2019-23 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kūrų ir mobiliojo ryšio paslaugų. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021. Degalų kainoms toliau laikantis aukštumose dalis parlamentarų siūlo degalinės įpareigoti kainą skelbti realiu laiku. Jie registravo siūlymą papildyti energetikos įstatymą, pagal kurį kiekvieną kartą degalų kainas pakeitusios degalinės būtų įpareigotos jas nedelsiant pateikti Lietuvos energetikos agentūrai ir žmonės realiu laiku matytų pakeitimus. Pasak pasiūlymo rengėjų, taip siekiama užtikrinti, kad degalų kainų skaidrumo priemonės būtų veiksmingos ne tik formaliai, bet ir praktiškai. Iki šiol degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kartą per parą. Kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti. Premjeras praėjusį penktadienį teigė, kad valdančiųjų koalicijos taryba šią savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Tuo metu kaimyninių šalių vyriausybės jau ėmėsi tokių veiksmų ir degalų kainos tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje gerokai mažesnės nei Lietuvoje. Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Seime įregistruoti įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metrom ne tik integruoti į viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne vienai viešojo transporto rūšiai. Pasak pakeitimų rengėjų, metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Kai kurie ir valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta.
1: Tęsiame žinias. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien įspėjo, kad šaliai kyla pavojus būti įtraukti į konfliktą su Rusija, daugėjant Maskvos užsakymų vykdomų hibridinių atakų. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas parlamentarams pareiškė, kad nepaskelbtas Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją, bei jo sąjungininkės toliau aštrėja ir įgijo naują pavojingesnį pobūdį. Vokietija ne kartą kaltino Rusiją vykdant hibridinę šnipinėjimo, diversijų ir kitų trikdžių kampaniją. Tiesa, žvalgybos vadovo teigimu, jo institucija šiuo metu nemato jokių požymių, kad Rusija planuotų surengti didelį karinį pulimą prieš kurią nors NATO narę, tačiau perspėjo, jog galimi žemo lygio Rusijos kariniai veiksmai, ypač Baltijos šalyse. Rusijos pareigūnai šiandien sumenkino pranešimus apie Sibirėje nuo maro mirusią laboratorijos specialistę, teigdami, kad situacija esą kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios lygos pėdsakų neva neaptiko. Vienas naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais artimais regiono saugumo tarnyboms, skelbė, kad moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės taip pat pranešė apie galimą jos mirties ryšį su laboratorijoje įvykusiu incidentu. Dar iš Lietuvos. Pirmadienio naktį reido metu neblaivus prie vairo policijai kliuvo Kauno Žalgirio gynėjas amerikietis Carsonas Edwardsas. Jam buvo nustatytas 1,7 promilės girtumas. Sekmadienį vakare Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Žalgiris nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LDA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiant ES tarybai šalies kultūra ir menas bus pristatomas 52 šalyse 6 žemynuose. Numatyta, kad kultūrinė programa apims koncertus, parodas, kino scenos, menų ir literatūros pristatymus bei bendrus projektus užsienio kūrėjais. Nors rengiant kultūros programą, remtas ilgamečių Lietuvos kultūros institucijų, organizacijų ir menininkų darbų užsienyje, bei užmėgstomis partnerystėmis, Lietuvos menininkams taip pat atsivers galimybių pasiekti naujas auditorijas. Lietuvos programa apims virš 10 kultūros ir meno sričių, daugiausia renginių skirta muzikai, nuo simfoninių ir kamerinių koncertų iki džiazo ir šiuolaikinės muzikos. Nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams, šiuolaikinio meno ir fotografijos parodoms. Juos papildys kinas, šokis, teatras, literatūra, architektūra ir kulinarinis paveldas. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms, nuo paauglių iki kultūros politikos formuotojų, diplomatų miesto švenčių dalyvių ir menų besidominčių koncertų salių, muziejų bei festivalių lankytojų visame pasaulyje. Belgijoje, kur telkėsi pagrindinės ES institucijos per Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, numatyta daugiau kaip 70 kultūros renginių. Programą sausio 22-23 dienomis Briuselyje ir Antverpene pradės operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Motvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Briuselio meno centre Bozar bus atidaryta Aleksandros Kašubos retrospektyva ir pristatyta Lietuvos kino programa, o ES tarybos būstinėje Justus Lipsius Augusto Serapino instaliacija. Belgijoje taip pat bus rodomi Kazimieros Zimblytės ir Eglės Budvytytės darbai. Kartu prasidės Lietuvos metai Vokietijoje, juos sausio 28-ąją Hamburgo Elbės filharmonijoje taip pat atidarys Grigorian ir Montvidas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Vokietijoje numatyti Lietuvos šiuolaikinės muzikos, džiazo, literatūros ir šokio pristatymai. Lietuvos kultūros renginiai taip pat vyks Japonijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse valstijose, Skandinavijos šalyse, Ukrainoje, Moldovoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Iš viso programa apims daugiau kaip 100 pasaulio miestų.
0: Radijas Gold FM.

0: Rūdininkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba. Trakų rajono merui pateikti įtarimai čekiukų byloje. Naują verslo planą įgyvendinanti Air Baltic koreguos darbuotojų skaičių. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Šiuose korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamosius pastatus, štabų ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė siekia daugiau kaip 1,3 milijardo eurų. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojoje čekiukų byloje pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip skelbė teisėsauga, jis įtariamas dėl piktnaudžiavimo turto pasisavinimo dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. 2019-23 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius galimai piktnaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kūrų ir mobiliojo ryšio paslaugų. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021. Teismas pratęsė ginekologo Vytauto Abraičio nuosavybės teisės apribojimą. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Kauno apylinkės teismas pusei metų pratęsė laikiną nuosavybės teisės apribojimą piktnaudžiavimu ir neteisėtų informacijos apie privatų gyvenimą rinkimų kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui. Apribojimas pratestas iki ateinančių metų balandžio 7 dienos. Tuo metu rugsėjo 18 dienos nutartimi teismas iki gruodžio 20 dienos pratęsė laikiną draudimą Abraičiui užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veiklą. Anksčiau Abraičio gynėjas prašė naikinti draudimą gydytojui užsiimti šią veiklą, skundą grįsdama šios priemonės neproporcingumu tikimybės daryti naujus nusikaltimus nebuvimu. Tačiau teismo tokie argumentai neįtikino.
0: Tęsime žinias. Toliau įgyvendindama parengtą naują verslo planą, Latvijos nacionalinė aviakompanija Air Baltic rengiasi koriguoti darbuotojų skaičių. Planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 500-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Tiesa, šis skaičius proceso eigoje gali keistis. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalyse dirba apie 3000 žmonių. Žadama, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta dar šį mėnesį. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien įspėjo, kad šaliai kyla pavojus būti įtraukti į konfliktą su Rusija, daugėjant Maskvos užsakymų vykdomų hybridinių atakų. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas parlamentarams pareiškė, kad nepaskelbtas Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją, bei jo sąjungininkas toliau aštrėja ir įgijo naują pavojingesnį pobūdį. Vokietija nekartą kaltino Rusiją vykdant hybridinę šnipinėjimo, diversijų ir kitų trikdžių kampaniją. Tiesa, žvalgybos vadovo teigimu, jo institucija šiuo metu nemato jokių požymių, kad Rusija planuotų rengti didelį karinį pulimą prieš kurią nors NATO narę, tačiau perspėjo, jog galimi žemo lygio Rusijos kariniai veiksmai, ypač Baltijos šalyse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Varlėje perko. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laura Matijošaitytė neatsako, ar dalyvaus Seimo posėdyje, kuriame bus sprendžiama dėl jos atleidimo. Rūdininkų kariniame miestelėje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimui ketinant apsispręsti dėl siūlymo atleisti Nemuno Aušrą, konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų, pastaroji neatsako, ar dalyvaus antradienį vyksančiame parlamento posėdyje. Klausimą dėl jos atleidimo iš pareigų parlamentas turėjo svarstyti rugsėjo 24-ąją, tačiau Matijošaitytei neatvykus į Seimo posėdį jo nagrinėjimą nuspręsta atidėti. Praėjusį mėnesį buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti Matijošaitytę iš pareigų vyriausioje rinkimų komisijoje. Tyrimus dėl jos veiklos atlieka Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Šiuose korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamosius pastatus, štabo ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė siekia daugiau kaip 1,3 milijardo eurų. Teismui perduota Akmenės mero čekiukų byla. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šiaulių apygardos prokuratūra Telšių apylinkės teismui perdavė Akmenės rajono savivaldybės mero, buvusio tarybos nario Vitalijos Mitrofanovo čekiukų bylą. Kaip pranešė prokuratūra, politikas byloje kaltinamas turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu ar disponavimu tokiais dokumentais.
1: Tęsime žinias. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi masiniai mokinių protestai, per kuriuos reikalaujama geresnio mokyklų aprūpinimo ir geresnių mokymosi sąlygų. Šiandien daugelyje šalies vietų prie gimnazijų vėl vyko protesto akcijos. Preliminariai švietimo ministerijos duomenimis protestai paveikė 413 mokyklų, kaip ir praėjusią savaitę kai kur kilo riaušės ir smurtas. Vienoje Paryžiaus gimnazijoje kelis kartus mėginta sukelti gaisrą, buvo evakuota apie 100 mokinių. Reimse dėl mokinių protestų sustabdytas tramvajų eismas, saugumo sumetimais maždaug 500 šalies mokyklų pamokos buvo visiškai arba iš dalies atšauktos. Mokinių atstovai paragino rytoj visoje šalyje surengti protestus, juos remia kelios didelės švietimo profesinės sąjungos, savo interneto svetainėse raginančios dalyvauti akcijose, o kai kuriais atvejais ir streikuoti. Pastarosiomis dienomis būta ir itin smurtinių incidentų, buvo užpulti mokytojai, sužeisti policijos pareigūnai, padegtos šiukšliadėžės ir transporto priemonės. Toliau įgyvendindama parengtą naują verslo planą, Latvijos nacionalinė aviokompanija ir Baltic rengiasi koriguoti darbuotojų skaičių. Planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 500-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Tiesa, šis skaičius proceso eigoje gali keistis. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalyse dirba apie 3000 žmonių. Žadama, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta dar šį mėnesį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LDA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Spalis su Ekoš metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir powderko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Radijas Gold FM.

0: Krašto apsaugos ministras nemato problemų ir trūkstant savanorių Vokietijos brigadai Lietuvoje. Laura Matijošaitytė nesako, ar dalyvaus Seimo posėdyje, kuriame bus sprendžiama dėl jos atleidimų. Lenkija ragina pakeisti ES migracijos paktą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje ir kitinant privalomai perkelti dalį karių, šalies krašto apsaugos ministras sako, kad toks komplektavimo būdas esą yra įprasta praktika. Jis anksčiau ir brangius vakarėlius ministerijoje vadino įprasta praktika. Ministro nuomonė, pamatę gyvenimo sąlygas, esą daugiau vokiečių norės čia tarnauti. Tuo metu Vokietijos gynybos ministerija skelbė, kad ketinama privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotoją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos trūkstamos vietos šiame dalinyje. Pranešama, kad šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Planuota, kad iki 2026-ųjų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro teigimu pilna operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027-aisiais. Seimui ketinant apsispręsti dėl siūlymo atleisti Nemuno Aušrą, konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų, pastaroji neatsako, ar dalyvaus antradienį vyksančiame parlamento posėdyje. Klausimą dėl jos atleidimo iš pareigų parlamentas turėjo svarstyti rugsėjo 24-ąją, tačiau Matijošaitytei neatvykus į Seimo posėdį jo nagrinėjimą nuspręsta atidėti. Praėjusį mėnesį buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti Matijošaitytę iš pareigų vyriausioje rinkimų komisijoje. Tyrimus dėl jos veiklos atlieka Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo įtarimų sulaukusių muftijaus. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė Alytaus rajone susirinkę organizacijos nariai. Pasak prokuratūros atstovės minėtame ikiteisminėme tyrime, įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
0: Tęsime žinias. Lietuva ir Lenkija sutarė, kad dabartinės ES migracijos paktas turi būti pakeistas, sako Lenkijos vidaus reikalų ministras. Pasak jo, migracijos paktas nepritaikytas dabartiniai situacijai. Ir tai rodo ne tik situaciją šiame regione, bet ir pietų Europoje. Birželio 12 dieną visoje ES oficialiai įsigaliojo naujasis migracijos ir prieglobšio paktas. Šis susitarimas iš esmės pertvarko bendrąją ES migracijos politiką. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas numato įsipareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, tampančiomis pirmąją atvykėlių į Europos Sąjungą stotelę. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi masiniai mokinių protestai, per kuriuos reikalaujama geresnio mokyklų aprūpinimo ir geresnių mokymosi sąlygų. Šiandien daugelyje šalies vietų prie gimnazijų vėl vyko protesto akcijos. Preliminariai švietimo ministerijos duomenimis protestai paveikė 413 mokyklų, kaip ir praėjusią savaitę, kai kur kilo riaušės ir smurtas. Mokinių atstovai paragino rytoj visoje šalyje surengti protestus, juos remia kelios didelės švietimo profesinės sąjungos, savo interneto svetainėse raginančios dalyvauti akcijose, o kai kuriais atvejais ir streikuoti. Pastarosiomis dienomis būta ir itin smurtinių incidentų, buvo užpulti mokytojai, sužeisti policijos pareigūnai, padegtos šiukšliadėžės ir transporto priemonės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadus bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Krašto apsaugos ministras nemato problemų ir trūkstant savanorių Vokietijos brigadai Lietuvoje. Briuselis skyrė dar 130 milijonų eurų ES kovai su dronais. Šalyje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis, pranešė vidaus reikalų ministras. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai dėl incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, apie kurį tarnyba nutylėjo. Pernai sausį Škarnulis paskirtas valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju. Iki tol nuo 2018-ųjų pareigūnas vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje ir ketinant privalomai perkelti dalį karių, šalies krašto apsaugos ministras sako, kad toks komplektavimo būdas esą yra įprasta praktika. Jis anksčiau ir brangius vakarėlius ministerijoje vadino įprasta praktika. Ministro nuomonė, pamatę gyvenimo sąlygas, esą daugiau vokiečių norės čia tarnauti. Tuo metu Vokietijos gynybos ministerija skelbė, kad ketinama privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotoją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos trūkstamos vietos šiame dalinyje. Pranešama, kad šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Planuota, kad iki 2026-ųjų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro teigimu pilna operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027-aisiais. Galimybė pasitelkti užsienio brigadas elektros atkūrimą galėtų sutrumpinti 2-4 paromis. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą. Didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia ESO atstovė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimą apsunkinusios papildomos viešųjų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigaliojus Seimo priimtoms pataisoms kaimyninių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto, paaiškėjus avarijos mastui. Vis dėlto ESO teigimu reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos.
1: Tęsime žinias. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumui. Jos papildo 400 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Lietuva ir Lenkija sutarė, kad dabartinės ES migracijos paktas turi būti pakeistas, sako Lenkijos vidaus reikalų ministras. Pasak jo, migracijos paktas nepritaikytas dabartiniai situacijai. Ir tai rodo ne tik situaciją šiame regione, bet ir pietų Europoje. Birželio 12 dieną visoje ES oficialiai įsigaliojo naujasis migracijos ir prieglobšio paktas. Šis susitarimas iš esmės pertvarko bendrąją ES migracijos politiką. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas numato įsipareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, tampančiomis pirmąją atvykelių į ES stotelę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELDA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadus bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Aplinkos apsaugos agentūra panaikino Klaipėdos zoologijos sodo veiklos leidimą. Lenkijos ministras sako, negalys pasakyti, kiek dar truks sienos su Lietuva kontrolė. Šalyje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis, pranešė vidaus reikalų ministras. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rūpjūčio 20-osios, kai dėl incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, apie kurį tarnyba nutylėjo. Pernai sausį Škarnulis paskirtas valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju. Iki tol nuo 2018-ųjų pareigūnas vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą, nustačiusi, kad organizacija nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Agentūra rugsėjo 3-ąją asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas įteikė įspėjimą dėl leidimo panaikinimo, o suėjus 30 dienų terminui priėmė galutinį sprendimą. Panaikinus leidimą, buvęs jo turėtojas per neilgesnį kaip 8 mėnesių terminą privalo uždaryti zoologijos sodą, savo lėšomis perkelti ir prižiūrėti gyvūnus, o pareiga tinkamai jais rūpintis išlieka visą uždarimo laikotarpį. Rugsėjo pradžioje departamentas skelbė, kad iš zoologijos sodo buvo paimta apie 240 gyvūnų. Tuomet šios institucijos atstovė tikino, kad dalimi gyvūnų nebuvo rūpinamasi, su jais žiauriai elgiamasi. Nalšios šiaurinėje apygardoje dėl Seimo nario mandatų varžysis 11 kandidatų. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Komisija taip pat visuomenėje atvėrė kandidatų anketas, turto, pajamų, privačių interesų deklaracijas ir kitus į Seimo narius kandidatuojančių asmenų duomenys, kurie įprastai skelbiami komisijos svetainėje. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Rinkimų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
1: Tęsime žinias. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigia, negalys pasakyti, kiek laiko dar vyks vykstančių iš Lietuvos į Lenkiją patikra. Anot jo, pagrindinis veiksnys, sprendžiant dėl sienos kontrolės, yra didėjantis bandymų nelegaliai kirsti sieną skaičius. Spalio pirmą dieną Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šią priemonę siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Sienų kontrolė buvo įvesta 2025-ųjų Liepą. Nuo patikrinimo pradžios Lenkijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 4,5 milijono asmenų ir beveik 2 milijonus 300 tūkstančių transporto priemonių. Prie sienos su Lietuva įvažiuoti į Lenkiją neleista beveik 1,300 asmenų, o daugiau kaip 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Tuo metu prie Vokietijos sienos įvažiuoti neleista beveik 1,200 asmenų. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumui. Jos papildo 400 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Dar iš Lietuvos. Per pirmąją gripo sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas nuo COVID-19 ligos, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo teigimu, lyginant pastarosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo atvejų skaičius. Mažiausias sergamumas registruotas Telšių, didžiausias Vilniaus apskrityje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: mane kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radijas Gold FM.

0: Socialinis kompasas.
1: Sodra primena, kokius sprendimus gali priimti antros pakopos pensijų kaupimo dalyviai, įvertinę savo individualią situaciją. Iki kitų metų pabaigos galima pasitraukti iš kaupimo, tačiau tai nėra vienintelė galimybė. Nusprendusieji kaupti toliau, gali laikinai stabdyti įmokas, vieną kartą išsimti dalį sukaupto turto, o susikloščius įstatyme numatytoms aplinkybėms, nutraukti kaupimą ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Iki 2027 gruodžio 31 dienos pensijų kaupimo dalyviai gali nutraukti kaupimą antroje pakopoje. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai priimami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmasias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos mokamos toliau, kol pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo, nebent žmogus atskirai pateikia prašymą sustabdyti įmokų mokėjimą. Pasitraukus iš kaupimo, žmogui į jo banko sąskaitą pervedomos jo paties sumokėtos įmokos bei investicinis rezultatas nuo visų žmogaus ir valstybės lėšomis mokėtų įmokų. Nuo išmokamos sumos papildomi mokesčiai ar atskaitimai netaikomi. Valstybės ir sodros įmokų dydis žmogui neišmokamas. Jis pervedamas į sodrą ir paverčiamas pensijų apskaitos vienetais. Šie vienetai ateityje didins individualiąją senatvės pensijos dalį. Šiais metais vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti reikia 2 419,43 € pensijų socialinio draudimo įmokų. Pavyzdžiui, jeigu pasitraukus iš pensijų fondo į sodrą būtų pervesta 5 000 eurų, žmogus papildomai įgytų 2,7 pensijų apskaitos vieneto. Kiek lėšų būtų išmokėta į bankų sąskaitą ir kiek jų sugrįžtų į sodrą ir būtų pervesta apskaitos vienetais, priklauso nuo konkretaus žmogaus kaupimo istorijos. Šią informaciją galima pasitikrinti prisijungus prie asmeninės paskyros. Nurodytos sumos gali keistis, nes galutinė išmokama suma apskaičiuojama pagal pensijų fondo vienetų vertę tą dieną, kai pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo. Žmonėms, kurie nusprendžia toliau kaupti antroje pakopoje ir toliau taikoma valstybės skatinamoji įmoka. Jis sudaro 1,5% už praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Uraganas Katrina Jungtinių valstijų pietinę Meksikos įlankos pakrantę nusiaubė 2005-aisiais. Tai daugiausiai nuostolių padaręs vienas iš penkių kruviniausių uraganų JAF istorijoje. Uraganas Katrina užima šeštą vietą tarp stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. Jis susiformavo virš Bahamų salų 2005 rugpjūčio 23-ąją. Skaudžiausiai uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui Luizianos valstijoje. Kranto pylimo sistema visiškai žlugo, todėl visas miestas buvo užtvindytas. Federalinė apsaugos nuo potvinio sistema Naujajame Orleane nesuveikė beveik 50 vietų. Galiausiai buvo užtvindyta 80% miesto ir šalia esančių apylinkių. Potvinio vanduo neslūgo keletą savaičių. Per uraganą ir jo sukeltą potvinį žuvo mažiausiai 1836 žmonės. Uraganas Katrina tapo kruviniausių uraganų Jungtinėse valstijose. Uragano nuostoliai viršijo 100 milijardų JAV dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Paskambinus į sodros informacijos centrą gauti asmeninę informaciją bus dar paprasčiau. Dabar savo tapatybę galima patvirtinti ir mobiliuoju parašu. Pasak sodros, tai greitas ir saugus būdas, papildantis iki šiol naudotas tapatybės nustatymo telefonų galimybės. Sodros konsultantai telefonu atsako į klausimus apie išmokas, įmokas, pensijas ir kitus socialinio draudimo klausimus. Norint sužinoti informaciją apie konkrečiam žmogui paskirtą išmoką, mokamas įmokas ar kitus asmeninius duomenis, pirmiausia reikia patvirtinti savo tapatybę. Taip užtikrinama, kad ši informacija būtų suteikta tik tam žmogui, kuriam ji priklauso. Paskambinus į sodros informacijos centrą ir pasirinkus tapatybės patvirtinimą mobiliuoju parašu, reikės savo telefone įvesti asmens kodą, o gavus Mobile ID užklausą, patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Patvirtinus tapatybę, konsultantas gali suteikti asmeninę informaciją. Mobilusis parašas – tai priemonė leidžianti telefonu patvirtinti savo tapatybę ir elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus. Jis veikia su specialia SIM-kortele. Norint pradėti naudotis mobiliuoju parašu, reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių, sudaryti paslaugų sutartį ir pakeisti SIM-kortelę į palaikančią Mobile ID funkciją. Skambinant į sodrą galima rinktis ir kitus tapatybės patvirtinimo būdus. Mobilusis parašas – tik papildoma galimybė. Gyventojai ir toliau gali patvirtinti savo tapatybę naudodami kliento identifikavimo kodą, iš anksto užregistruotą telefono numerį arba atsakydami į klausimyno klausimus. Kliento identifikavimo kodas – tai unikalus kodas, kurį galima gauti prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba atvykus į bet kurį sodros skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Paskambinus į informacijos centrą, šis kodas naudojamas tapatybei patvirtinti. Jį reikėtų saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją. Asmeninėje paskyroje arba sodros skyriuje galima savo parašu patvirtinti sutikimą, kad tapatybė būtų nustatoma pagal nurodytą telefono numerį. Tuomet paskambinus iš šio numerio galima gauti asmeninę informaciją. Tapatybę galima patvirtinti ir atsakius į kelis klausimus apie savo asmeninę informaciją. Asmens kodas šiuo atveju naudojamas tik duomenims surasti. Vien jo pateikti nepakanka. Asmeninė informacija suteikiama tik teisingai atsakius į visus klausimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Žmonės, kurie valgo žuvį bent kartą per savaitę, turi stipresnes ir elastingesnes smegenis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.